0: ពុទ្ធសករាជ2570កម្មវិធីថ្ងៃនេះរួមមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម
1: ខុំវិញហើយពង្រីកទូនាទីអ្នកមានកិត្តិយានុភាពក្នុងជនរួមជាតិភាគតិចជាស្ពានចម្លងរឹតបន្តឹងរវាងគណិតបកនិងទឹកចិត្តប្រជាជនសហគមន៍អភិវឌ្ឍស្ថិរភាពពីកម្លាំងផ្ទៃក្នុងដល់ការរួមដំណើររបស់ភូមិភាគលើកកម្ពស់ផលិតផលភូមិភាគពីកម្មវិធីអូកូបសម្ដៅបង្កើនចំណូលនិងអភិវឌ្ឍយូរអង្វែង
2: ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងរួមជាមួយនឹងការយកចិត្តទុកដាក់របស់បកនឹងរដ្ឋជីវភាពជនជាតិភាគតិចនៅឃុំវិញហៃទីក្រុងកង្ធើមួយថ្ងៃកាន់តែរីកចម្រើនរួមចំណែកនឹងការអភិវឌ្ឍនោះมันអាចมันរំលឹកដល់តួនាទីអ្នកមានកិត្តិយសនុភាពក្នុងសហគមន៍ជាស្ពានតភ្ជាប់យ៉ាងរឹងមាំរវាងបកនិងប្រជាជនកើតឆ្នាំ1956នៅភូមិតាសេកលោកគាច់វូស៊ុនមិនត្រឹមជាអ្នកមានប្រិយភាពប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជាកម្មាភិបាលគំរូអស់ពីចិត្តមួយរូបទៀតផងលើតួនាទីជាគណៈកម្មការវត្តតាសេកលោកតែងសកម្មជាលក្ខណៈមានមានពុទ្ធបរិស័ទអនុវត្តល្អគោលការណ៍គោលនយោបាយរបស់បកគោលនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យរបស់រដ្ឋដោយកិត្តិយសនុភាពនិងការចិត្តដិតរបស់ខ្លួនលោកស៊ុនតែងចាត់តាំងលើកសពផ្សាយគួបផ្សំនឹងខ្លឹមសារច្បាប់ចូលក្នុងការប្រជុំសាសនាជួយឲ្យប្រជាជនយល់ច្បាស់និងអនុវត្តតាមសេចក្តីកំណត់មិនត្រឹមតែបំពេញការងារឃោសនាផ្សព្វផ្សាយប៉ុណ្ណោះទេលោកស៊ុននៅតាមឈានមុខក្នុងការកសាងជីវភាពពលរដ្ឋនៅតំបន់អាស័យជនទៀតផងគ្រួសារជាច្រើនអាស្រ័យការណែនាំលើកទឹកចិត្តរបស់លោកបានឈានឡើងចាក់ផុតក្រលំនឹងជីវភាពរូបភាពបខជនចំណាស់មួយរូបអស់ពីចិត្តនឹងការងារបានคลายជាក្តីទំនុកចិត្តដ៏រឹងមាំរបស់មាមីងនៅតាសេកលោកគាច់វូស៊ុនអ្នកមានកិត្តិយសនុភាពឃុំវិញហៃទីក្រុងកង្ធើចែករំលែក
3: គោលនយោបាយក៏ក្រិតច្បាប់អីក៏មានថាចំណអុយប្រជាជនចំណអុយភូមិស្រុកអាហ្នឹងយើងតើធ្វើក្នុងទីថាថ្ងៃ8ថ្ងៃពេញបោខែដាច់អីចឹងអាហ្នឹងមានតែធ្វើតែកទួងរហូតចឹងមកបើតាមភូមិស្រុកយើងមានអាដំគេដាំគឺអាឡាញ់ដាំទ្រៀកអីគេនោះក៏គេធ្វើបិណ្ឌអីគេម្យ៉ាងម្យ៉ាងយើងតើមិនហ្នឹងយើងអង្គុយជុំវិញបាងហ្នឹងយើងផ្សះផ្សាយអាហ្នឹងមកដើម្បីឲ្យប្រជាជនហ្នឹងស្ដាប់ហើយប្រជាជនហ្នឹងក៏គេថាបើមានការងារដែលវាទ្រុសត្រាយវាមានការងារសំខាន់មានការងាររីកចម្រើនដល់អាឡែងភូមិស្រុកដល់ប្រជាជនហ្នឹងប្រជាជនហ្នឹងវាស្ម័គ្រចិត្តគ្រប់គ្រងយើងរហូតដល់រហូតគេថានេះសម្រាប់ភូមិស្រុកហើយសម្រាប់ចម្រើនដល់បងប្អូនប្រជាជនដែលអ្នកខ្លះគេមិនតន់សូវយល់អាហ្នឹងយើងបើថាវាគ្មានប្រកាសទេក៏ប៉ុន្តែយើងអាហ្នឹងស័កសមយើងជួយទៅដើម្បីសាសនាដើម្បីប្រជាជនយើងចាជួយគ្នារហូតចឹងមកអាហ្នឹងវាមិនតតែមទៀស្អីពីហ្នឹងទេបាទ
2: រួមស្មារតីការងារដើម្បីសហគមន៍លោកថៃសនកើតឆ្នាំ1948នៅភូមិដំបូកបានកត់គំនូសដោយការរួមចំណែកយ៉ាងជាក់ស្ដែងក្នុងការងារជលនាមហាជនដោយបទពិសោធន៍និងស្ទាត់ជំនាញភូមិឋានលោកតែងសកម្មឃោសនាប្រជាជនលើកកម្ពស់គំនិតការពារព្រៃរក្សាបរិស្ថានជីវៈចម្រុះជាពិសេសលោកថៃសននៅតាមជាអ្នកធានមុខក្នុងការចលនាបរិច្ចាគដីធ្វើផ្លូវទៀតផងក្នុងដំណាក់កាលកសាងលោកតែងតែទៅដល់គ្រួសារនីមួយនីមួយដើម្បីពន្យល់ផលប្រយោជន៍យូរអង្វែងរបស់ការបើកផ្លូវជនបទអំណះពីនោះបង្កើតបានការព្រមព្រៀងក្នុងប្រជាជនអាស្រ័យការចលនាប៉ិនប្រសប់និងប្រិយភាពរបស់លោកដងផ្លូវជាច្រើនបានពង្រីករួមចំណែកជំរុញការជួយដូរទៅមកលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់ប្រជាជនលោកថៃសនអ្នកមាន
4: ខ្ញុំយល់ឃើញនៅក្នុងផ្លូវពុទ្ធសាសនាមានរឿងហ្នឹងខ្ញុំខំប្រឹងកសាងធ្វើផ្លូវនេះបានណាផ្លូវនេះវាខែភាសាលោកបាទឃើញបងប្អូនឃើញនេះលោកបាទខ្ញុំសុកចិត្តទិញថ្មយកមកចាក់មកចលងអញ្ចឹងសម្រាប់តែញើហុងណាឬមនុស្សដែរហើយអាកន្លែងនេះទុកឲ្យអាម៉ៃកាយអាឡាននេះគេទៅហើយអាផ្លូវដានមកជួថ្មមកជួហ្នឹងសម្រាប់ដើរក្នុងខែភាសា นั่งชมเจริญนะนำน้ากับชมเทินำน้าเทินแบกบักชมดำนำน้ำยำจูเจริญนั่งตะกอสาเทือกอสางพลอยเจียเจียบวันหมุนพัดหรือพลอย
2: លោកគីមច័ន្ទដារ៉ាភូមិដំបូកឃុំវិញហាយទីក្រុងកង្ធើចៃក្រមលេខ
5: ជារួមនិយាយពីលោកតាថាត់សនទីគាត់ជាមនុស្សស្លូតបូតនៅក្នុងសង្គមរស់នៅចេះជួយភូមិស្រុកចេះដឹងឮឈឺឆ្អាលចំពោះអ្នកខ្វះខាតនៅក្នុងសង្គមក៏ដូចជាការងារទូទៅដូចជាផ្លូវថ្នល់ជាដើមមានការចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនអាចជាវិស័យថាកាលពីមុនគាត់ជាធ្លាប់ធ្វើគណៈកម្មការប្រធានគណៈកម្មការវត្តសរីប្រជុំវងតដើកគឺថាមានបានជ្រើសរើសជាអ្នកមានកិត្តិយសភាពនៅក្នុងសង្គមនៅខាងអូថបេឃុំវិញហាយនេះគាត់គឺថាធម្មតាគាត់ការងារធ្វើកសិកម្មធ្វើស្រែចម្ការឬក៏ការសកម្មភាពយ៉ាងសកម្មគឺថាខ្នះខ្នែងក្នុងការងារហើយក្រៅពីនឹងគឺថាក៏ចាប់អារម្មណ៍ដល់ការងារសង្គមផងដែរដូចជាមានការប្រជុំឬក៏រត់អីអញ្ជើញអញ្ចឹងគឺថាមិនដែលអខានគេតែខ្នះខ្នែងឆ្លៀតទៅជំនិច្ចកាលប้อมនាំយកមតិយោបល់របស់ប្រជាជនហួរនៅក្នុងភូមិស្រុកហ្នឹងដើម្បីស្នើដល់ស្នាក់លើនៅអ្វីដែលខ្វះខាតនៅក្នុងសង្គមដូចជាផ្លូវថ្នល់

0: លោកត្រង់ហ៊ុយធីងប្រធានការិយាល័យសេដ្ឋកិច្ចឃុំថៃអាងហួយទីក្រុងកន្ធើឲ្យដឹង
1: ដើម្បីពង្រីកកិច្ចមូលហិញគិតតែតបថៃ
0: ដើម្បីពង្រីកទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចសមូហភាពឃុំក៏បានកសាងផែនការជំនួយសហគមន៍នៅលើភ្ជាប់ខ្សែសង្វាក់ផលិតក៏ដូចជាសហការជាមួយអាជីវកម្មនានាដើម្បីបង្កច្រកចេញស្ថិរភាពបន្តមកយើងនឹងសហការជាមួយផ្នែកសមត្ថកិច្ចដើម្បីពង្រីកលេខកូដតំបន់ដាំដុះសម្រាប់សហករណ៍សកម្មភាពបន្ថែមសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍស្ថិរភាពមិនត្រឹមតែបង្កើនតម្លៃកសិផលនិងចំណូលសម្រាប់ប្រជាជនប៉ុណ្ណោះទេនេះនៅជាទិសដៅសំខាន់ជួយផលិតកសិកម្មភូមិភាគអភិវឌ្ឍមានប្រសិទ្ធភាពស្ថេរភាពនិងសម្របល្អជាងជាមួយតម្រូវការទីផ្សារប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីកម្មវិធីខុំ1ផលិតផល1អកបមិនត្រឹមតែជាដំណោះស្រាយអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជនបទប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជាទិសដៅសំខាន់ដើម្បីរចនាសម្ព័ន្ធផ្នែកកសិកម្មឡើងវិញតាមបែបលើកកម្ពស់តម្លៃបង្កើននិងអភិវឌ្ឍស្ថិរភាពនៅឃុំភងនំទីក្រុងកន្ធើភូមិភាគមានអនុភាពពីឈើហូបផ្លែម្ចាស់ចំការជាច្រើនកំពុងផ្លាស់ប្តូរវិធីសាស្ត្រដាំដុះជាបណ្ដាឆ្ពោះដល់កសាងផលិតផលអកបដោយវិធីមួយដើម្បីលើកកម្ពស់កសិផលភូមិភាគបង្កើនចំនួននិងអភិវឌ្ឍយូរអង្វែងផ្សារភ្ជាប់ជាមួយផ្ទៃដីចំការដាំដើមជម្ពូអាងហ្វឹកជាង8កំជាច្រើនឆ្នាំនេះពូហ៊ុញថាញ់ផុងភូមិផុងថើយឃុំផុងណាំយល់ច្បាស់ពីលក្ខណៈពិសេសក៏ដូចជាសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ឈើហូបផ្លែប្រភេទនេះថ្មីត្បិតដូច្នេះទោះបីទិន្នផលមានភាពលំនឹងបង្គួរក៏ដោយប៉ុន្តែអំឡុងកាលដាំដុះតាំងពីយូរមកភាគច្រើនគឺផ្អែកលើបទពិសោធន៍ប្រពៃណីតែប៉ុណ្ណោះព្រោះហេតុនោះគុណភាពផ្លែមិនទាន់មានភាពស្មើម៉ាកគំរូមិនទាន់ឆ្លើយតបល្អតម្រូវការទីផ្សារច្រកជិញនៅតែពឹងផ្អែកខ្លាំងលើឈ្មួញជាពិសេសក្នុងបរិការអ្នកប្រតិអកតខ្ញុំស្នើសុំរដ្ឋអំណាចភូមិភាគជំនួយជួយបច្ចេកទេសសម្រាប់ផ្លែជម្ពូមានគុណភាពស្អាតនិងលក់បានតម្លៃខ្ពស់ជាងដោយផ្ទៃដីចំការឈើហូបផ្លែជាង 715.3 ហិកតាក្នុងនោះមានផ្លែឈើអតិផលជាច្រើនដូចជាតូរ៉េនមង្ឃុតខ្នុរស្វាយជំពូរួមនឹងការផ្លាស់ប្តូរក្នុងផ្នត់កំណត់ផលិតរបស់ប្រជាជនផុងណាំកំពុងមានអនុភាពយ៉ាងធំដើម្បីអភិវឌ្ឍផលិតផលអកបពិសេសៗលើកម្ពស់កសិផលភូមិភាគលើទីផ្សារជាបណ្ដាក្នុងដំណើរការនោះការរួមដំណើររបស់រដ្ឋអំណាចភូមិភាគរក្សាតួនាទីសំខាន់រួមចំណែកនាំអកបคล้ายជាកម្លាំងចលករអភិវឌ្ឍកសិកម្មនៅភូមិភាគលោកត្រិញថាញ់បាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំផុងណាំទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
1: ចំណែកយ៉ាងទៅឌីភឿង
0: ក្នុងពេលខាងមុខភូមិភាគនឹងបន្តជំនួយអ្នកចំការលើកកម្ពស់គុណភាពផលិតផលសម្រាប់ស្តង់ដារអកបកសាងម៉ាកសញ្ញានិងជំរុញការតបភ្ជាប់ទីផ្សារឆ្ពោះដល់អភិវឌ្ឍស្ថិរភាពពីជាក់ស្ដែងឲ្យឃើញដំណើរការកសាងផលិតផលអកបនៅឃុំភុងណាំកំពុងបើកចេញនៅទិសដៅអភិវឌ្ឍមួយយ៉ាងច្បាស់ជាងសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចកសិកម្មភូមិភាគដូច្នេះអកបមិនត្រឹមតែជាស្តង់ដារសម្រាប់បែងចំណាត់ថ្នាក់ផលិតផលប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជារឿងរ៉ាវពីរចនាសម្ព័ន្ធផលិតកសិកម្មឡើងវិញជួយឲ្យកសិផលភូមិភាគលើកកម្ពស់តម្លៃអភិវឌ្ឍស្ថិរភាពនឹងបញ្ជាក់ពីទីតាំងនៅលើទីផ្សារជាបណ្ដា

យុត្តិធម៌ស្ដីពីភារកិច្ចសំខាន់សំខាន់ឆ្នាំ2026និងពេញមួយអាណត្តិ2026-2031គណៈកម្មាធិការច្បាប់និងយុត្តិធម៌គឺជាស្ថាប័នមានតួនាទីនិងសារៈសំខាន់ពិសេសក្នុងសកម្មភាពរបស់រដ្ឋសភាជាពិសេសក្នុងបរិការបកយើងបញ្ជាក់ការបំពេញបន្ថែមប្រព័ន្ធស្ថាប័ននិងច្បាប់គឺជាការលុតផ្លោះយុទ្ធសាស្ត្រមួយនិងជាការលុតផ្លោះក្នុងចំណោមការលុតផ្លោះក្នុងអាណត្តិរដ្ឋសភានីតិកាលទី15និងប៉ុន្មានខែដើមឆ្នាំនេះគណៈកម្មាធិការបានដោះស្រាយភារកិច្ចយ៉ាងច្រើនមានការងារថ្មីពិបាកនិងបន្ទាន់តម្រូវឲ្យមានទំនួលខុសត្រូវនយោបាយនិងគុណភាពជំនាញខ្ពស់ប្រធានរដ្ឋសភាចឹងថែងម៉ងស្នើក្នុងពេលខាងមុខគណៈកម្មាធិការច្បាប់និងយុត្តិធម៌ត្រូវជាស្ថាប័នឈានមុខក្នុងការគិតបែបនីតិរដ្ឋមានស្តង់ដារអំពីបច្ចេកទេសរៀបចំច្បាប់មានភាពមុតស្រួចក្នុងការត្រួតពិនិត្យខ្លាំងពីការគិតបែបគ្រប់គ្រងមកជាការគិតបែបបង្កើតការអភិវឌ្ឍពីការធ្វើច្បាប់ដើម្បីងាយស្រួលគ្រប់គ្រងទៅជាការធ្វើច្បាប់ដើម្បីប្រទេសអភិវឌ្ឍធ្វើឲ្យស្ថាប័ននិងច្បាប់ខ្លះទៅជាអនុភាពប្រកួតប្រជែងជាមូលដ្ឋានរឹងមាំនិងជាកម្លាំងចលករដកខ្លាំងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍគណៈកម្មាធិការត្រូវដាក់គុណភាពគោលនយោបាយជាអាទិភាពធ្វើច្បាប់ត្រឹមត្រូវតាំងពីដំបូងពីចម្ងាយត្រួតពិនិត្យឯកសារក៏ដូចជាវិយតម្លៃផលប៉ះពាល់និងលទ្ធភាពល្អប្រសើរសមាជិកការិយាល័យនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលេវ៉ៃតុងមានពិធីបដិសន្ធារៈអ្នកស្រីតូចសុភិរដ្ឋឯកអគ្គរដ្ឋទូតពិសម័ងនិងពេញសមត្ថភាពនៃបរិជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំនៅវៀតណាមរដ្ឋមន្ត្រីលេវ៉ៃតុងអបអរសាទរលោកស្រីតូចសុភិរដ្ឋបានរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងតាំងឲ្យកាន់តំណែងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតពិសម័ងនិងពេញសមត្ថភាពប្រចាំនៅវៀតណាមព្រមទាំងសង្កត់ធ្ងន់នេះគឺជាតួនាទីដ៏សំខាន់ក្នុងទំនាក់ទំនងការបរទេសរបស់ប្រទេសនីមួយៗជាពិសេសក្នុងបរិការទំនាក់ទំនងវៀតណាមកម្ពុជាកាន់តែអភិវឌ្ឍយ៉ាងជ្រៅនិងទូលំទូលាយលោករដ្ឋមន្ត្រីលេវ៉ៃតុងថ្លែងមតិជឿជាក់ដោយមានបទពិសោធន៍និងមនោសញ្ចេតនាចំពោះវៀតណាមឯកអគ្គរដ្ឋទូតទូចសុភីរដ្ឋនិងមានអណត្តិមួយបានជោគជ័យបន្សល់នៅស្នាមតម្រាជាច្រើនរួមចំណែកជំរុញកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតនៅទំនាក់ទំនងមិត្តភាពប្រពៃណីរវាងប្រទេសទាំងពីរក៏ដូចជាផ្សព្វផ្សាយមានប្រសិទ្ធភាពនៅសន្យាកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការបានចុះហត្ថលេខាក្រមសុខភាពរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសទាំងពីរលើវិស័យនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងកិច្ចការបរទេសប្រជាជនអ្នកស្រីទូចសុភីរដ្ឋក៏ស្នើភាគីទាំងពីរជំរុញការពិភាក្សាក្រមប្រតិភូបដោះបដងនិងរៀនសូត្របទពិសោធន៍លើវិស័យសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនិងសង្ឃឹមបន្តទទួលបានការគាំទ្រនិងជំនួយពីក្រសួងការបរទេសវៀតណាមក៏ដូចជាក្រសួងផ្នែកពាក់ព័ន្ធដើម្បីសម្រេចល្អភារកិច្ចបានរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រគល់ជូនក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យរ៉ូហ្សាហាជីឆ្នាំ2026របស់ជនជាតិចាមកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅខេត្តអាំងយ៉ាងថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តនិងគណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមខេត្តអាំងយ៉ាងរួមជាមួយគណៈប្រតិភូបេសកកម្មគ្រួសារគោលនយោបាយនិងអ្នកមានប្រយោជន៍ភាពក្នុងសហគមន៍ជនជាតិចាមនៅភូមិឋានតំណាងថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តបានផ្ញើសារសួរសុខទុក្ខនិងអបអរសាទរគណៈគ្រប់គ្រងវិហារអ៊ីស្លាមបណ្ដាអ៊ីម៉ាំនិងជនជាតិចាមនៅលើភូមិឋានទទួលអំណររបស់ប្រជាជនក្នុងប៉ុន្មានខែដើមឆ្នាំ2026សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខេត្តកំណានវិជ្ជមានគណៈជីវភាពប្រជាជនបន្តបានការកែលម្អតាមផែនការពិធីបុណ្យរ៉ូហ្សាហាជីរបស់ជនជាតិចាមឆ្នាំនេះនឹងប្រព្រឹត្តឡើងនៅថ្ងៃទី27 28និង29ខែឧសភាឆ្នាំ2026សហព័ន្ធពលកម្មខេត្តពេញឡុងចាត់តាំងកម្មវិធីឆ្ពោះទៅកាន់តំបន់ផ្ទះសំណាក់កម្មករឆ្នាំ2026សម្ដៅទំនុកបំរុងជីវភាពផ្នែកសម្ភារៈនិងស្មារតីសម្រាប់សមាជិកសហជីពនិងអ្នកពលកម្មដែលកំពុងរស់នៅតាមតំបន់ផ្ទះសំណាក់នេះគឺជាសកម្មភាពជ្រោមជ្រែងខែកម្មករនិងខែសកម្មភាពអំពីសុវត្ថិភាពនិងអនាម័យពលកម្មឆ្នាំ2026ព្រមទាំងបង្កើនការងារផ្សព្វផ្សាយច្បាប់កសាងបរិស្ថានរស់នៅសុវត្ថិភាពនិងភក្តីភាពក្នុងចំណោមកម្មករពលកម្មនៅក្នុងកម្មវិធីនេះកម្មករនិង

0: អ្នកពលកម្មបានផ្សព្វផ្សាយអំពីសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់បង្ការប្រឆាំងបទល្មើសគ្រឿងញៀននិងអនាធានខុសច្បាប់ចូលរួមលេងល្បែងកំសាន្តប្រដៅសិល្បៈនិងទទួលអំណោយឧបត្ថម្ភក្នុងឱកាសនេះគណៈចាត់តាំងជូនអំណោយចំនួន50ចំណែកដល់សមាជិកសហជីពនិងកម្មករពលកម្មមានស្ថានភាពលំបាក
1: បងវែមកព័ត៌មានអន្តរជាតិកិច្ចប្រជុំពីក្រុងយូបង់ថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានស្ដីពីប្រសពផ្សាយកិច្ចប្រងព្រៀងឯកច្ឆន5ចំណេញស្ដីពីមីយ៉ាន់ម៉ាបានចាត់តាំងតាមរូបភាពអនឡាញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានបានស្ដាប់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហ្វីលីពីនអ្នកស្រីថេរេសាឡាសារ៉ូចែករំលែកការវិដំឡើងពីសភាពការនៅមីយ៉ាន់ម៉ាក៏ដូចជាមីយ៉ាន់ម៉ាដំណើរការបោះឆ្នោតកន្លងរដ្ឋមន្ត្រីសង្កត់ធ្ងន់ថាកិច្ចប្រឹងប្រែងជាឯកច្ឆន្ទ5ចំណេញបន្តជាក្របខ័ណ្ឌទឹកដៅចម្បងរបស់អាស៊ានក្នុងការជំនួយមីយ៉ាន់ម៉ាដោះស្រាយបញ្ហាសពថ្ងៃនិងបញ្ជាក់ថាការអនុវត្តសពគ្រប់និងប្រសិទ្ធភាព 5PC នឹងជួយមីយ៉ាន់ម៉ាសម្រេចបានសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពយូរអង្វែងតាមដំណោះស្រាយរបស់មីយ៉ាន់ម៉ានិងអាស្រ័យមីយ៉ាន់ម៉ាដឹកនាំដោយផ្ទាល់ក្រសួងសុខាភិបាលឥណ្ឌាទើបចេញសេចក្តីក្រើនរំលឹកសុខាភិបាលនិងបទបញ្ញត្តិពីនិតជំរឿស្វែងរកជំងឺចំពោះអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសមានហានិភ័យខ្ពស់ពីជំងឺអេបូឡាចំណាត់ការបានលើកឡើងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីអង្គការសុខាភិបាលពិភពលោកប្រមានថាជំងឺកំពុងរាលដាលយ៉ាងខ្លាំងនៅអាហ្វ្រិកតាមបទបញ្ញត្តិថ្មីអ្នកឆ្លងដែនឬឆ្លងកាត់សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោអូហ្សកាន់ដានិងស៊ូដង់ខាងត្បូងប្រសិនបើមានរោគសញ្ញាដូចជាគ្រុនក្តៅអស់កម្លាំងឈឺក្បាលឈឺសាច់ដុំក្អួតរាគឈឺបំពង់កឬហូចឈាមខុសធម្មតាត្រូវម្ចាស់ការប្រកាសព័ត៌មានជូនបុគ្គលិកសុខាភិបាលនៅអាកាសយានដ្ឋានឬបញ្ឈរត្រួតពិនិត្យជំងឺមុនពេលធ្វើនីតិវិធីឆ្លងដែនក្រសួងសុខាភិបាលឥណ្ឌាក៏ស្នើឲ្យអ្នកធ្លាប់ប៉ះពាល់បន្តជាមួយនឹងឈាមឬជាតិរាវរាងកាយរបស់អ្នកសង្ស័យឬបញ្ជាក់ថាមានឆ្លងមេរោគអេបូឡាក៏បីរាយការណ៍ជាបន្តទៅកាន់ស្ថាប័នសុខាភិបាលនៅច្រកទ្វារព្រំដែនភ្លាមក្រសួងនេះក៏បានស្នើឲ្យរដ្ឋនិងតំបន់ដែនដីសហព័ន្ធរៀបចំសពគ្រប់នៅគម្រោងទប់ទល់រួមមានអភិក្រមពិនិត្យជំរឿស្វែងរកជំងឺមុននឹងក្រោយពេលឆ្លងដែនកាត់ផ្ដាច់ដោយឡែកនិងព្យាបាលផងដែរប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រកាសផែនការប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រកាសផែនការទី1ស្ដីពីវិសាលភាពគ្រប់គ្រងច្រកសមុទ្រហូមូនសង្កត់ធ្ងន់ថាការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តំបន់នេះដើម្បីទៅកាន់ច្រកសមុទ្រហូមូនគឺត្រូវមានការសម្របសម្រួលនិងត្រូវទទួលបានការអនុញ្ញាតពីទីក្រុងតេហេរ៉ង់ជាស្ដែងស្ថាប័នគ្រប់គ្រងសមុទ្រនៃឈូងសមុទ្រភើស៊ីអានជាស្ថាប័នថ្មីរបស់អ៊ីរ៉ង់ទទួលបន្ទុកត្រួតពិនិត្យច្រកសមុទ្រហូមូនបានប្រកាសថានឹងគ្រប់គ្រងតំបន់សមុទ្រដែលលាតសន្ធឹងរហូតដល់តំបន់សមុទ្រភាគខាងត្បូងកំប៉ុងផែពូសារ៉ាត់នៃប្រទេសអារ៉ាប់រួមកន្លែងមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រេងបានរចនាឡើងដើម្បីជៀសវាងផ្លូវទឹកយុទ្ធសាស្ត្រមួយនេះតាមការប្រកាសរបស់កងកម្លាំងឆ្មាំបដិវត្តន៍អ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់ក្នុង24ម៉ោងកន្លងកងកម្លាំងនេះបានផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យនាវា26គ្រឿងរួមមាននាវាដឹកប្រេងនិងនាវាផ្សេងទៀតធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រយុទេសាហូមូតកាលពីសប្ដាហ៍មុនចំនួននាវាបានអនុញ្ញាតឲ្យឆ្លងកាត់មានជាង30គ្រឿងក្នុងនោះមាននាវារបស់ប្រទេសចិនមួយចំនួនផងដែរសហភាពអឺរ៉ុបឲ្យដឹងថាក្រមនីតិបញ្ញត្តិនិងប្រទេសជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងពីផែនការកំណែតម្រង់ការធ្វើចំណាក់ស្រុកសម្រាប់បង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដេញចេញនៅក្រៅប្លុកប្រទេសជាសមាជិកនិងសមាជិកសភា EU សតែឯកភាពដោយខ្លឹមសារសំខាន់ក្នុងផែនការរឹតបន្តឹងបទបញ្ញត្តិពីការធ្វើចំណាក់ស្រុកឆ្ពោះដល់កែលម្អប្រព័ន្ធបញ្ជូនត្រឡប់ទៅវិញនិងជំរុញការបណ្ដេញជនអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ផ្ទុយត្បិតដូច្នេះការខ្វែងគំនិតគ្នាពីដំណើរការប្រសពផ្សាយនៅរារាំងភាគីទាំងពីរມັນឲ្យឈានដល់ការឯកភាពពីកិច្ចប្រឹងប្រែងចុងក្រោយដើម្បីប្រសពផ្សាយកិច្ចចប់កំណែតម្រង់ប្រសិនបើផែនការបានអនុម័ត EU នឹងអនុវត្តបទបញ្ញត្តិមួយម៉ាត់ជាងចំពោះមុខសញ្ញាដែលបានចាត់ទុកថាជាការគម្រាមកំហែងដល់សន្តិសុខរួមជាមួយនឹងលទ្ធភាពឃុំខ្លួននិងការចេញបទបំរាមມັນឲ្យឆ្លងដែនរយៈពេលវែងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ក៏នឹងផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យប្រជាជនមានសិទ្ធិជ្រើសរើសក្នុងការបញ្ជូនអ្នកដែលទទួលបានប័ណ្ណបញ្ជាបណ្ដឹងចេញ ពីទឹកដីអ៊ូទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដាញចេញមានទីតាំងនៅខាង

0: ក្រៅផ្លុកផងដែរ
1: ប្រិយមិត្តនិងមនស្សស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិមកដល់ពេលនេះចប់តែត្រឹមនេះសន្យាជួយពេញក្នុងនីតិលើកក្រោយទៀតសូមជម្រាបលា
2: សូមអរគុណជំរំជាតិកំពុងតាមដានស្ដាប់នាទីពាក្យចាស់គំនិតល្អងរបស់វិទ្យុកង្ហើយផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស FM 97.3 MHz កម្មវិធីបានផ្សាយនាថ្ងៃអាទិត្យជារៀងរាល់សប្ដាហ៍ជនរួមជាតិនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំទួនមានថាមនុស្សល្ងង់យកបេះដូងដាក់ក្នុងអណ្ដាតមនុស្សឆ្លាតយកអណ្ដាតដាក់ក្នុងបេះដូងឃ្លានេះបានដាស់តឿនយើងថាមនុស្សដែលប្រាស់អារម្មណ៍មកដាក់មុខសម្ដីតែងតែជួបនៅវបដិសរ័យទៅទៅវិញអ្នកដែលមានបញ្ញាគឺជាសម្ដីដែលមានតម្លៃបំផុតក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំសូមលើកយកនៅវណ្ណកម្មខ្លីមួយមានចំណងជើងថាអណ្ដាតបកអក្សរចិត្តដើម្បីបកស្រាយលើនៃពាក្យស្លោកមួយនេះសូមអញ្ជើញជនរួមជាតិស្ដាប់តាមការសម្ដែងរបស់កែវខេមរាក្នុងតួពុវិបុលកសិករគំរូចាស់ទុំរៀបរយនិងជាអ្នកកាន់បញ្ជីសហគមន៍សុធាវីក្នុងតួមិញៈទើបនឹងរៀនចប់ពីក្រុងចរិតអួតអាងចង់បានតំណែងក្នុងភូមិស្រីនិកក្នុងតួអ្នកស្រីម៉ានីមេភូមិស្ដាប់តែរបាយការណ៍លើក្រដាសផ្ដោតទៅលើវត្តមាននិងរឿងតូចតាចនីសាក្នុងតួធីតាសមាជិកាសហករក្នុងភូមិចិត្តល្អតែមាត់មុតចូលចិត្តនិយាយត្រង់ស្រីនិកក្នុងតួម៉ារីរហ័សរហួនជួយការងារទូទៅជនរួមជាតិនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃសម្ដីអាចជាស្ពានសម្រាប់ចងមិត្តប៉ុន្តែក៏អាចជាអាវុធសម្រាប់បំផ្លាញគ្នាផងដែរបុរាណាចារ្យលោកបានទូនមានថាមនុស្សល្ងង់យកបេះដូងដាក់ក្នុងអណ្ដាតមនុស្សឆ្លាតយកអណ្ដាតដាក់ក្នុងបេះដូងឃ្លានេះបានសតិគឺជាសម្ដីដែលមានតម្លៃបំផុតក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំសូមលើកយកនៅវណ្ណកម្មខ្លីមួយមានចំណងជើងថាអណ្ដាតបកអក្សរចិត្តដើម្បីបកស្រាយនៅនៃពាក្យស្លោកមួយនេះសូមអញ្ជើញជនរួមជាតិស្ដាប់តាមការសម្ដែងរបស់កែវខេមរាក្នុងតួពុវិបុលកសិករគំរូចាស់ទុំរៀបរយនិងជាអ្នកកាន់បញ្ជីសហគមន៍ក្នុងតួអ្នកស្រីម៉ានីមេភូមិស្ដាប់តែរបាយការណ៍លើក្រដាសផ្ដោតទៅលើវត្តមាននិងរឿងតូចតាចនីសាក្នុងតួធីតាសមាជិកាសហករក្នុងភូមិចិត្តល្អតែមាត់មុតចូលចិត្តនិយាយត្រង់ស្រីនិចក្នុងតួម៉ារីរហ័សរហួនជួយការងារទូទៅបរិយាកាសនៅក្នុងសាលាប្រជុំភូមិដែលមានដាក់បដាសមគីជាកម្លាំងអ្នកភូមិនិងគណៈកម្មការភូមិកំពុងអង្គុយជុំគ្នាអ្នកភូមិដែលមកប្រជុំគ្នាខ្លះកំពុងឈរជជែកគ្នាខ្លាំងៗពីដំណ័យស្រូវខ្លះស្រែកសួរដេញដោលគ្នារឿងលុយកាក់សំឡេងក្មេងៗរត់លេងដេញគ្នាចុះឡើងបូករួមទាំងសំឡេងលក់អីវ៉ាន់ធ្វើឲ្យបរិយាកាសមិនពេលប្រជុំអ៊ូអរយ៉ាងខ្លាំងមេភូមិនេះស្រៀបពាក់អាវប៉ាក់យ៉ាងសំរម្យប៉ុន្តែទឹកមុខហាក់មានការមមាញឹកនិងមួម៉ៅ
3: មានលោកពងទៀតស្រែ14ពាន់
4: កាមេរ៉ាយើងបាយមកនេះវិញបើគាត់បាយមកនេះខ្ញុំនឹងមករត់ហើយស្មើនេះត្រឡប់ទៅវិញនេះ
5: ទៅវិញឡើងអីបងទីទៀតទៅវិញហើយ
6: ណៃពូវិបុលខ្ញុំឆ្ងល់ណាស់តើពូធ្វើការរបៀបម៉េចពេលនេះបញ្ជីស្រូវពូជសប្តាហ៍មុនហេតុអីមិនតាន់ឃើញផ្ញើឲ្យខ្ញុំឬមួយក៏ចង់ឲ្យខ្ញុំចង់ទៅធ្វើខ្លួនឯងហ
7: ៎អូអ្នកមីងមេភូមិក៏បន្តពូវិបុលអីក៏ប្រហែលជាមមាញឹកនឹងការដើរទៅជួយដោះស្រាយរឿងកូនកបីអ្នកភូមិឯណោះណោះបានជាភ្លេចការងារបែបហ្នឹងមនុស្សចាស់ទុំកំឡុងក៏ខ្សោយភ្នែកក៏ស្រវាំងអាការៈភ្លេចភ្លែងច្រើនតែអញ្ចឹងហើយ
8: អាយុយឯងនិយាយមកដូចដឹងរឿងគេច្បាស់ម្ល៉េះ

0: ប្រហែលជាអញមកពេលញឹកនឹងការចាប់រំកំហុសគេពេកបានជាមើលមិនឃើញអ្វីដែលនៅនឹងមុខមែនទេ
1: អ្នកស្រីមេភូមិបាទខ្ញុំពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលបន្តិចប្របបញ្ជីស្រូវពូជនឹងខ្ញុំបានផ្ញើតាមសាឡូអ្នកស្រីតាំងពីថ្ងៃសុកម្លេះបានបោះពុំដាក់លើតក់អ្នកស្រីហើយក៏បានផ្ញើបន្តឲ្យមីអ្នកជួយពិនិត្យទៀត
0: ប្រដំតាមខ្ញុំអូប្រហែលជាបាត់នៅតាមផ្លូវដឹងឬមួយកពូក្រាន់តែនិយាយឲ្យរួចពីខ្លួននៅមុខអ្នកភូមិតែដឹងអូចាំបន្តិចអើមែនតើថ្ងៃសុកមែនមកពីឯកសារវាច្រើនពេកបានជាខ្ញុំច្រឡំស្មានតែសម្បត្តិអញ្ជើញការចុះមីអ្នកឯងក៏ដឹងរឿងដែរហេតុអីមិនរំលឹកយើងចាំបាច់មកអង្គុយបន្ទោសពូវិបុលធ្វើអីបើឯងក៏ដឹងថាគាត់ធ្វើរួចហើយមែនដែរនោះមែនចាចាចា
2: មិនអញ្ចឹងវិញមិនក៏ផ្លេចអូត្រូវហើយឯកសារអញ្ចឹងផ្លេចបាន
3: ផ្លេចបានចុះមែនធ្វើការរត់បាយ
4: អុយមីណែអើយមីណែឯងធ្វើការងាររត់មិនដេកកង់ធ្វើប្រហែងបែបហ្នឹងចង់បើពូវិបុលក៏មិនបានធ្វើបញ្ជីទុក2ជាន់3ជាន់ទេកុំអីអ្នកភូមិយើងមិនដឹងថាត្រូវទៅរកក្របពុញនៅឯណាអស់ហើយ
5: ត្រូវហើយបើមិនមែនសិភៅបញ្ជីច្បាស់លាស់ពីពូវិបុលទេតាឲ្យពួកខ្ញុំដឹងថាអ្នកណាចំពាក់ប្រមាណអ្នកណាបានចាស់ឈ្មោះយកពួកស្រូវប្រមាណបាវឬមួយក៏ឯងចង់ឲ្យពួកខ្ញុំឆ្លោះគ្នាដណ្ដើមពួកស្រូវក្នុង
0: បងប្អូនស្ងប់សិនថ្ងៃនេះខ្ញុំសុំទទួលកំហុសដែរដែលមើលរំលងឯកសារពូវិបុលប៉ុន្តែមីអ្នកនាងមើលចុះបើគ្មានបញ្ជីដែលពូវិបុលខំធ្វើទេមិនត្រឹមតែការងារក្នុងភូមិត្រូវចប់កាំងនោះទេសំបីតែទំនុកចិត្តរបស់អ្នកភូមិយើងក៏ត្រូវបាត់បង់ដែរ
5: ចាចាអ្នកមីងមេភូមិបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំដឹងខុសហើយចា
1: មិនអីទេអ្នកស្រីបើអ្នកស្រីភ្លេចខ្ញុំមានច្បាប់ដើមមួយទៀតមកជូននៅមុខស្រាប់ហើយចំណែកឯក្មួយមីអ្នកថ្ងៃក្រោយបើចង់រិះគន់អ្នកណាម្នាក់សូមប្រើខួរក្បាលផងឲ្យលឿនជាងអណ្ដាតបន្តិចមកដាក់លើចុងអណ្ដាតណា
0: ពេលមានហើយពូវិបុលមនុស្សខ្លះអណ្ដាតគេវែងជាងសមត្ថភាពគេយល់ថាការជន់ឈ្លីអ្នកដតីគឺជាវិធីជួយឲ្យគេមើលទៅហាក់ដូចជាខ្ពស់ជាងគេប៉ុន្តែគេភ្លេចថាមនុស្សឆ្លាតគេយកអណ្ដាតដាក់ក្នុងបេះដូងអើអើបញ្ហានេះមកពីការយល់ច្រឡំបន្តិចបន្តួចនោះទេពូវិបុលពូធ្វើការបានល្អណាស់យើងបញ្ចប់ការប្រជុំត្រឹមនេះចុះមានអ្នកចាប់ការងារមកកន្លែងខ្ញុំបន្តិច
6: ចាប់ប្រជុំហើយនេះទឹកអំពៅផ្អែមត្រជាក់សម្រាប់ពូវិបុលមីងធីតាមានអ្នកនិងអ្នកស្រីមេខុមចាស់ហ
5: ៃយកទៅវិញទៅម៉ារីខ្ញុំមិនបានពឹងឲ្យនាងទៅទិញមកផ្ញើខ្ញុំទេកំមកចេះដឹងរឿងខ្ញុំ
6: អាយយចុះតាដែលផ្ញើមកតាមទ្រសាសពឹងខ្ញុំថាម៉ារីទិញទឹកឲ្យខ្ញុំមួយកែវផងនឹងជារបស់ខ្មោចផ្ញើមកមែនទេ
0: ត្រូវហើយម៉ារីមីអ្នកវាមានសមត្ថភាពពិសេសក៏ហក់ភ្នែកខ្លួនឯងបញ្ជីពូវិបុលផ្ញើមកក៏ថាអត់ឃើញសារខ្លួនឯងផ្ញើទៅគេក៏ថាអត់ដឹង
7: ពេលរសៀលនៅក្រោមដើមឈើក្បែរសាលាភូមិមានអ្នកអង្គុយមុខក្រហមព្រោះត្រូវមេភូមិឲ្យបោកបញ្ជីជីកសិកម្មដែលខ្លួនមិនចេះ

0: មានអ្នកម្ដេចដែរឃើញអង្គុយឈ្ងប់មុខយូរហើយកន្លែងហ្នឹងមានបញ្ហាអ្វីឬ
1: អពូវិបុលគឺមេភូមិឲ្យខ្ញុំបបលេងជីងចំពងសំដីអាក្រក់របស់ខ្ញុំកាលពីព្រឹកមិញណា
0: ពូមិនដែលខឹងជាមួយនឹងឯងទេក្នុងភូមិជាមួយគ្នាការចង់បង្ហាញសមត្ថភាពជារឿងល្អប៉ុន្តែយើងត្រូវយកចំណេះដឹងមកជួយគ្នាមិនមែនយកការចាក់គ្រុកមកបំផ្លាញក្តីសុខរបស់គ្នានោះទេថ្ងៃក្រោយបើមានអីមិនយល់សួរនាំពូទៅយើងអ្នកភូមិដូចជាគ្រួសារតែមួយហ្នឹងអ្នកផងរបងជាមួយគ្នា
1: អាយុយថ្ងៃនេះខ្យល់បក់ត្រជាក់ល្អណាស់របស់ចាស់ទុំនោះទេចាធីតាខ្ញុំដឹងខ្លួនហើយអន្តាថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងទឹកអណ្ដាសម្រាប់ទៅសួរមេរៀនពីចាស់ទុំវិញទេណាស់ហើយយើងនាំគ្នាទៅកន្លែងធ្វើការទៅធីតាណ៎គេលក់ពងទាកូនណ៎ញ៉ាំទេចាំខ្ញុំបើជនរួមជាតិនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីមិនថាភូមិស្រុកឬទីក្រុងការរស់នៅដោយមានសក្តីអធិស្ស្រ័យនិងការមិនធានានេះគ្នាគឺជាសុភមង្គលពិតប្រាកដអណ្ដាតដែលនិយាយគិញពីចិត្តដ៏បរិសុទ្ធគឺជាអណ្ដាតដែលមានតម្លៃបំផុតក្នុងសង្គមការងារការចេះយោគយល់និងអធិស្ស្រ័យគ្នាជារឿងចាំបាច់មនុស្សដែលយកចិត្តអាក្រក់មកបញ្ជាអណ្ដាតនឹងត្រូវគេរុញឲ្យរស់នៅឯកោចូលចងចាំថាពាក្យសម្ដីដែលជីងពីមាត់ដោយគ្មានការពិចារណាគឺជាថ្នាំពុលដែលសម្លាប់តែងអ្នកស្ដាប់និងសម្លាប់តែងតម្លៃរបស់អ្នកនិយាយផងដែរជនរួមជាតិនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយតើបានតាមដានស្ដាប់នាទីពាក្យចាស់កម្រិតល្អរបស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុកង្ខើសន្យាជួបវិញក្នុងនាទីលើក្រោយទៀតសូមអរគុណ។

0: ប្រិយមិត្តនិងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានសប្ដាហ៍នេះនឹងផ្ញើមកជូនប្រិយមិត្តនៅបណ្ដាព្រឹត្តិការណ៍លេខធ្លោជាច្រើនពីបណ្ដាព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងភូមិភាគព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងប្រទេសនិងអន្តរជាតិជាបឋមគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ភូមិភាគ
1: ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីគម្រូរដ្ឋអំណាចភូមិភាគ២ថ្នាក់នៅទីក្រុងកន្ធើបានដំណើរការស្ថិរភាពជាមូលដ្ឋានជំហានដំបូងពង្រីកប្រសិទ្ធភាពអ្វីត្បិតដូច្នេះការគ្រប់គ្រងការរៀបចំនិងការទាញយកទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈសេសសល់បន្ទាប់ពីរៀបចំអង្គការគ្រប់គ្រងនៅតែចាំបាច់យកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តល្អជាពិសេសដើម្បីជៀសវាងការខ្ជះខ្ជាយបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋយោងតាមសេចក្តីស្នើរបស់មជ្ឈមទីក្រុងកន្ធើពន្លឿនការពិនិត្យបែងចំណត់ថ្នាក់និងបញ្ចប់ការកសាងផែនការដោះស្រាយទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈសេសសល់មុនថ្ងៃទី20ខែមិថុនាខាងមុខខិតខំបញ្ចប់ការរៀបចំនិងដោះស្រាយមុនថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2026លោកលេវងតុងលេខាធិការបតិក្រមបានសំណូមពរប្រញាប់ទទួលយកនិងផ្សព្វផ្សាយជាបន្តសារទូរលេខ36ចុះថ្ងៃទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2026របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីពីការជំរុញពន្យារលឿនទីយកដោះស្រាយបណ្ដាគ្រឹះស្ថានដីធ្លីនៅសេសល់ក្នុងពេលអនុវត្តការរៀបចំអង្គការចាត់តាំងក្បាលម៉ាស៊ីននិងរៀបចំអង្គភាពរដ្ឋបាលគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ចាត់តាំងភារកិច្ចជាក់លាក់លំអិតច្បាស់មនុស្សច្បាស់ការទទួលខុសត្រូវច្បាស់ពេលវេលាច្បាស់លទ្ធផលបណ្ដាស្ថាប័នសមត្ថកិច្ចនានាផ្ដោតលើការពិនិត្យការរកនិងបែងប្រភេទទ្រព្យសម្បត្តិកសាងគម្រោងដោះស្រាយសមស្របតាមប្រភេទនីមួយៗនិងលក្ខណៈជាក់ស្ដែងនៅភូមិភាគលោកលេវងតុងលេខាធិការបតីក្រមក៏បានសង្កត់ធ្ងន់លើការធ្វើសេនាធិការបណ្ដាយន្តការជាក់លាក់គ្រប់គ្រងទិន្នន័យពីដីធ្លីយ៉ាងតឹងរ៉ឹងមិនទុកឲ្យក្នុងដំណើរការរៀបចំដោះស្រាយទ្រព្យសម្បត្តិសេស

សល់ធ្វើឲ្យបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋជំរុញមុំការផ្សព្វផ្សាយចលនាព័ត៌មានឃោសនាបង្កការឯកភាពក្នុងកម្មាភិបាលបកជននិងប្រជាជនអនុវត្តត្រូវតាមស្មារតីណែនាំរបស់មជ្ឈមនិងទីក្រុងក្នុងការរៀបចំដោះស្រាយនិងទីយកប្រប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិសេសសល់ទីក្រុងកង្ធើចាត់តាំងផ្ដើមសាងសង់ព្រមព្រំគ្នាបដាសំណងនិងគម្រោងការសំខាន់រួមចំណែកជំរុញអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់ទីក្រុងអញ្ជើញចូលរួមពិធីផ្ដើមសាងសង់គម្រោងការក្រុមរោងចក្រធម្មពលខ្យល់ហ្វូគឹង 1A និង 1B ផ្នែកដំណាក់បង្វែរអគ្គិសនី220គីឡូវ៉ាត់នាព្រឹកនេះមានលោកលេក្វាងតុងសមាជិកគណៈប្រតិបត្តិការមជ្ឈមបកលេខាគណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងប្រធានគណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាទីក្រុងគម្រោងការក្រុមរោងចក្រធម្មពលខ្យល់ហ្វូគឹង 1A និង 1B អាស្រ័យក្រុមហ៊ុនភិហុនធម្មពលខ្យល់ហ្វូគឹងធ្វើម្ចាស់វិនិយោគបានអនុវត្តនៅឃុំឡៃវ៉ាមានផលកម្លាំងសរុប200មេហ្គាវ៉ាត់និងទុនវិនិយោគសរុបប្រហែល79,140ពាន់លានដុល្លារគម្រោងការក្រុមរោងចក្រធម្មពលខ្យល់ហ្វូគឹង 1A និង 1B គឺជាខ្សែសង្វាក់ដ៏សំខាន់មួយក្នុងដំណើរការធ្វើឲ្យសន្យាកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់របស់វៀតណាមជំរុញកំណើនបៃតងនិងផ្លាស់ប្តូរធម្មពលស្ថិរភាពថ្នាក់ដឹកនាំទីក្រុងកង្ធើស្នើម្ចាស់វិនិយោគបណ្ដាអ្នកមើលការរួមនឹងអង្គភាពប្រឹក្សាផ្ដោតលើប្រើប្រាស់ប្រភពកម្លាំងអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាទំនើបចាត់តាំងសាងសង់តាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រធានាសុវត្ថិភាពពលកម្មគុណភាពសំណង់និងល្បឿនផលិតអគ្គិសនីតាមផែនការមន្ទីរគណៈផ្នែកទីក្រុងរួមនឹងភូមិភាគបន្តរួមដំណើរជាមួយអាជីវកម្មបង្កើនការត្រួតពិនិត្យតាមដានម្ចាស់ការដោះស្រាយបញ្ហាលំបាកកើតមានបន្ថែមក្នុងដំណើរការផ្សព្វផ្សាយដើម្បីគម្រោងការសម្រេចផ្លង់ផែនការដាក់ចេញនៅសង្កាត់វិនជូគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងកង្ធើសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនភិខុនវិនិយោគធម្មពលសុខចាំង1ចាត់តាំងពិធីផ្ដើមសាងសង់គម្រោងរោងចក្រធម្មពលខ្យល់សុខចាំងលេខ4គម្រោងរោងចក្រធម្មពលខ្យល់សុខចាំងលេខ4អាស្រ័យក្រុមហ៊ុនភិខុនវិនិយោគធម្មពលសុខចាំង1ធ្វើអ្នកវិនិយោគបានសាងសង់នៅសង្កាត់វិញ្ចូវទីក្រុងកង្ធើរោងចក្រមានផលកម្លាំងរចនា350មេហ្គាវ៉ាត់ជាមួយទូប៊ីនខ្យល់ចំនួន56គ្រឿងសរុបទុនវិនិយោគសរុបប្រមាណ 14,500 ពាន់លានដុំផ្នែកសំណង់សាងសង់រួមមានដំណាក់បង្វែរអគ្គិសនី220គីឡូវ៉ាត់និងខ្សែបណ្ដាញតភ្ជាប់ប្រវែង 2.7 គីឡូម៉ែត្រតាមមតិព្រីងនិងសម្រេចនៅត្រីមាសទី4ឆ្នាំ2028តតានីសូមជូនព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនៅទីស្នាក់ការមជ្ឈមបកអគ្គលេខាប្រធានរដ្ឋតូឡាំអធិបតីសម័យធ្វើការជាមួយគណៈកម្មាធិការបករដ្ឋាភិបាលនិងបណ្ដាក្រសួងស្ថាប័នប្រពន្ធអំពីស្ថានភាពសັບផ្សាយបទបញ្ជាលេខ34របស់គណៈលេខាអំពីបង្កើនការដឹកនាំរបស់បកចំពោះការងារអភិវឌ្ឍលំនៅឋានសង្គមក្នុងស្ថានភាពថ្មីអគ្គលេខាប្រធានរដ្ឋតូឡាំសង្កត់ធ្ងន់គោលនយោបាយផ្ទះនៅក្នុងដំណាក់កាលថ្មីត្រូវរៀបចំដោយផ្នត់គំនិតថ្មីចក្ខុវិស័យថ្មីធានាមនុស្សគ្រប់រូបសុទ្ធតែមានកន្លែងស្នាក់នៅផ្ទះគឺសម្រាប់រស់នៅមិនមែនសម្រាប់ធ្វើអាជីវកម្មឬសន្សំទ្រព្យសម្បត្តិបែបផែនវិធានផ្ទះនៅត្រូវច្បាមជាប់គ្រប់គងតម្រូវការកម្លាំងពលកម្មកន្លែងណាប្រមូលផ្ដុំកម្មករពលករចំណាស់ស្រុកតំបន់ឧស្សាហកម្មសកលវិទ្យាល័យមន្ទីរពេទ្យនិងកម្លាំងសេវាកម្មត្រូវផ្គត់ផ្គង់អតិភិបរៀបចំមូលនិធិដីធ្លីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងយន្តការអភិវឌ្ឍផ្ទះនៅសង្គមសំស្របពីនៅសម័យប្រជុំលើកទី2អគ្គលេខាប្រធានរដ្ឋបង្ហាញច្បាស់ត្រូវស្រាវជ្រាវនិងមានគោលនយោបាយពន្យាការអភិវឌ្ឍទីផ្សារឲ្យជួលផ្ទះនិងលើកទឹកចិត្តតំបន់ឯកជននិងអង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញចូលរួមក្នុងមុខសញ្ញាទិញផ្ទះនៅមិនបណ្ដោយឲ្យមានការកេងចំណេញរកប្រាក់ត្រូវគ្រប់គ្រងមុខចត់មុខសញ្ញាទទួលផលពីគោលនយោបាយផ្ទះនៅយន្តការទិញលុកមិនទុកឲ្យស្ថានភាពផ្ទះនៅខ្លាចជាទ្រព្យសម្បត្តិសម្រាប់កេងចំណេញ

ិនទុកអោយគោលនយោបាយលំនៅឋានត្រូវកេងប្រវញ្ចដើម្បីរកផលប្រយោជន៍កម្មាភិបាលនយោជិកបកជនត្រូវធ្វើជាគំរូអនុវត្តមឹងម៉ាត់នៅគោលការណ៍គោលនយោបាយស្ដីពីផ្ទះនៅអគ្គលេខាប្រធានរដ្ឋបានប្រកល់គណៈកម្មាធិការបក្រតថាភិបាលស្រាវជ្រាវកសាងគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍផ្ទះនៅតាមទម្រង់ថ្មីសំស្របជាមួយរដ្ឋធម្មនុញ្ញគោលនយោបាយរបស់បកនិងរដ្ឋព្រមទាំងតម្រូវការរបស់ប្រជាជនដើម្បីដាក់ជូនរដ្ឋសភាចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាខាងមុខកម្រិតជំនួយអនុគ្រោះចំពោះអ្នកមានសកុនជាមួយបដិវត្តន៍និងបានក្រសួងមហាផ្ទៃការជំនួយអនុគ្រោះអ្នកមានសកុនជាមួយបដិវត្តន៍បានកែលម្អតាមទិសដៅព្រមគ្នាក្នុងកំណែទម្រង់គោលនយោបាយប្រាក់ខែធានារ៉ាប់រងសង្គមនិងអនុគ្រោះចំពោះអ្នកមានសកុនយោងតាមពង្រៀងអនុក្រឹត្យថ្មីកម្រិតប្រាក់ចំណូលអនុគ្រោះសម្រាប់អ្នកមានសកុនមតិព្រៀងនឹងកើនឡើងជាង3លានដុំក្នុងមួយខែស្មើនឹងកើនឡើងប្រហែល223,000ដុំនេះជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការកណនីប្រាក់ចំណូលឧបត្ថម្ភនិងរបបអនុគ្រោះសម្រាប់យុទ្ធជនរងរបួសយុទ្ធជនមានជំងឺសាច់ញាតិយុទ្ធជនពលីម្ដាយវៀតណាមវីរភាពអ្នកសកម្មភាពតស៊ូប្រឆាំងសង្គ្រាមត្រូវរងជាតិពុលគីមីនិងក្រុមអ្នកមានសកុនជាច្រើនទៀតស្តង់ដារជំនួយអនុគ្រោះសម្រាប់អ្នកមានសកុនជាមួយបដិវត្តបានកើនឡើងជាតិបំផុតនៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ដោយអត្រា 35.7% ជាកម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងបណ្ដាលើកកែសម្រួលការកែសម្រួលកម្រិតស្តង់ដារជំនួយលើកនេះគឺមិនត្រឹមសម្ដៅលើកូដដៅធានាជីវភាពសម្ភារៈឲ្យអ្នកដែលមានការកົບវល់យ៉ាងធំសម្រាប់ពបហេតុបដិវត្តប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបញ្ជាក់ពីគុណធម៌ផឹកទឹកនៅប្រភពរបស់ជនជាតិតតនីស្ទមជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសពង្រឹងវិធានការត្រួតពិនិត្យការចូលស្រុកដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃវីរុសអេបូឡាក្នុងបរិការតំបន់អាហ្វ្រិកខាងកើតនិងអាហ្វ្រិកកណ្ដាលកំពុងប្រឈមមុខនឹងការផ្ទុះឡើងជាថ្មីសហការជាមួយក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិនិងស្ថាប័នសហរដ្ឋ CDC សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងអនុវត្តវិធានការបង្ការជាច្រើនរួមទាំងការបង្កើនការពិនិត្យសុខភាពចំពោះអ្នកដំណើរមកពីតំបន់ជំងឺនិងការរឹតបន្តឹងការចូលស្រុកចំពោះជនណាដែលមិនមានលិខិតឆ្លងដែនអាមេរិកហើយធ្លាប់បានទៅប្រទេសអូកុងដាសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោឬសូដង់ខាងត្បូងក្នុងរយៈពេល21ថ្ងៃស្ថាប័ននេះក៏កំពុងសហការជាមួយបណ្ដាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនិងដៃគូអន្តរជាតិនានាដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណនិងគ្រប់គ្រងអ្នកដំណើរដែលមានហានិភ័យជាដិតនឹងវីរុស CDC បញ្ជាក់ហានិភ័យបច្ចុប្បន្នចំពោះប្រជាជនអាមេរិកគឺនៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយព្រមទាំងបញ្ជាក់មានពលរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់នៅសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោបានឆ្លងវីរុសនេះហើយកំពុងបានបញ្ជូនទៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដើម្បីព្យាបាលរួមជាមួយមនុស្ស6នាក់ផ្សេងទៀតមតិព្រីងនឹងត្រូវជំលៀសដើម្បីតាមដានសុខភាពអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះគឺប្រភេទវីរុស 4D Picture បង្កឲ្យមានការផ្ទុះជំងឺលើកនេះបច្ចុប្បន្នគឺមិនទាន់មានវ៉ាក់សាំងឬថ្នាំព្យាបាលជាក់លាក់នៅឡើយដោយវិធានការចម្បងគឺនៅតែជាការថែទាំនិងជំនួយយ៉ាងសកម្មរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃទី18ខែឧសភាបានសម្រេចផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នក្នុងរយៈពេល12ខែចំពោះឧត្តមសិក្សាឯកជននិងអង្គភាពបណ្ដោះបណ្ដាលនានាក្នុងការចោះឈ្មោះបើកវគ្គសិក្សាថ្មីសម្រាប់និស្សិតអន្តរជាតិដើម្បីរឹតបន្តឹងប្រព័ន្ធទិដ្ឋាការសិក្សានិងពង្រឹងការគ្រប់គ្រងអន្តោប្រវេសន៍តាមបទបញ្ញត្តិថ្មីបណ្ដាសាលាឧត្តមសិក្សាឯកជនអង្គភាពបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងមជ្ឈមណ្ឌលភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់និស្សិតបរទេសនិងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យទទួលពាក្យសមអាជ្ញាប័ណ្ណបណ្ដុះបណ្ដាលនិស្សិតអន្តរជាតិក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំក៏ដូវគឺដើម្បីឲ្យស្ថាប័នគ្រប់គ្រងធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញនៅសំណុំរឿងដែលនៅសេសសល់ស៊ើបអង្កេតលើមូលដ្ឋានអាជីវកម្មដែលមិនគ្រប់ស្តង់ដារគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនៃការកើនឡើងខ្លាំង

0: នៃអង្គភាពបណ្ដុះបណ្ដាលថ្មីនិងទប់ស្កាត់ការប្រព្រឹត្តទិដ្ឋាការសិក្សាខុសគោលបំណងវិធានការនេះមិនអនុវត្តចំពោះសាលារដ្ឋប្រព័ន្ធ TAFN និងមហាវិទ្យាល័យរដ្ឋធំៗនោះទេចំណែកមូលដ្ឋានដែលទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណរួចហើយពីមុនមកនៅតែអាចបើកសាខាបន្ថែមឬកែសម្រួលកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលបានក៏ប៉ុន្តែបណ្ដាមហាវិទ្យាល័យនានាបានប្រមាណថាការរឹតបន្តឹងគោលនយោបាយទិដ្ឋាការសិក្សាអាចនឹងបង្កផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីចំនួនយានយន្តអគ្គិសនីបានបញ្ជូនចូលចរាចរនៅប្រទេសសិង្ហបុរីកំពុងកើនឡើងឆាប់រហ័សប៉ុន្តែអ្នកជំនាញនិងអ្នកប្រប្រាស់យល់ថាបញ្ហាប្រឈមបច្ចុប្បន្នមិនស្ថិតលើចំនួនស្ថានីយ៍សាកថ្មទៀតប៉ុន្តែជាទីតាំងដំឡើងនិងប្រភេទស្ថានីយ៍សាកថ្មសំស្របជាមួយតម្រូវការជាក់ស្ដែងគិតដល់ខែមីនាកន្លងប្រទេសសិង្ហបុរីបានដំឡើងស្ថានីយ៍សាកថ្មប្រហែល 30,500 កន្លែងលើពាក់កណ្ដាលគោលដៅ 60,000 កន្លែងសាកថ្មលើទូទាំងប្រទេសនៅឆ្នាំ2030ក្នុងចំណោមនេះមានប្រហែល 3,500 ជាស្ថានីយ៍សាកថ្មរហ័សប៉ុន្តែអ្នកជំនាញជាច្រើនយល់ថាប្រការសំខាន់គឺសមត្ថភាពសាកថ្មពិតប្រាកដនៅទីតាំងត្រឹមត្រូវមានតម្រូវការខ្ពស់បច្ចុប្បន្នមានជាង 90% នៃចំណត់រថយន្តរបស់បណ្ដាតំបន់អាគារ HDB ដោយលំនៅឋានសង្គមបានបំពាក់ស្ថានីយ៍សាកថ្មយឺតរដ្ឋាភិបាលក៏ឡើងផែនការផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងតិចមជ្ឈមណ្ឌលសាកថ្មរហ័សនៅតំបន់ទីតាំង HDB នីមួយៗនៅចុងឆ្នាំ2027អ្នកជំនាញយល់ថាសង្ឃបុរីត្រូវជំរុញមុំប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអគ្គិសនីឆ្លាតវៃដើម្បីបែងបត់ផលកម្លាំងមានប្រសិទ្ធភាពរវាងស្ថានីយ៍សាកថ្មជាច្រើនព្រមទាំងអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាសាកថ្មក្រៅម៉ោងកពុលដើម្បីជៀសវាងហួសចំណុះពេលអត្រាយានយន្តអគ្គិសនីបន្តកើនឡើងក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខផ្នែកទេសចរដែនសមុទ្រកម្ពុជាបានសម្រេចនៅចំណុចរបត់សំខាន់មួយពេលកោះរុងជាកោះដ៏ស្រស់ស្អាតស្ថិតក្នុងខេត្តព្រះសីហនុភាគនិរតីនៃកម្ពុជាបានបែងចំណាត់ថ្នាក់លេខ9ក្នុងបញ្ជីឆ្នេរសមុទ្រស្អាតបំផុតពិភពលោកទាំង10ឆ្នាំ2026អាស្រ័យអង្គការ World Hazard Bad Budget ប្រកាសនាពេលជិតៗនេះជាកោះធំទី2របស់កម្ពុជាស្ថិតនៅក្រៅឆ្នេរសមុទ្រខេត្តព្រះសីហនុកោះរុងមានផ្ទៃដីធំជាង78គីឡូម៉ែត្រការ៉េរួមនឹងឆ្នេរសមុទ្រប្រវែង43គីឡូម៉ែត្រនិងមានឆ្នេរលំហែកាយស្អាតស្អាតជាង23កន្លែងគណៈពេលស្រស់ស្អាតបំផុតក្នុងឆ្នាំ13ទៅកំសាន្តនៅកោះរុងគឺក្នុងរដូវប្រាំងរបស់កម្ពុជាធម្មតាអូសបន្លាយពីខែវិច្ឆិការហូតដល់ខែឧសភាដោយសារមានថ្ងៃពន្លឺថ្ងៃស្អាតមិនសូវមានពពកនិងសំណើមទាបមកកំសាន្តនៅកោះរុងភ្ញៀវទេសចរអាចចូលរួមក្នុងសកម្មភាពដ៏សម្បូរបែបដូចជាមុជទឹកគយគន់ផ្កាថ្មជិះទូកកំសាន្តជុំវិញកោះនានានៅក្បែរនោះនាំមកការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងការហែលទឹកការស្ទូចត្រាញ់និងការមុជទឹកសមុទ្រនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏បានក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ US Network Report បែងចំណាត់ថ្នាក់ជាប្រភេទឈានមុខពិភពលោកពីបរិស្ថានធម្មជាតិឆ្នាំ2026តារាងបែងចំណាត់ថ្នាក់ទូទាំងពិភពលោកអាស្រ័យ US NewsWorldReform ប្រកាសវិដំឡៃបੰដាប្រទេសដោយផ្អែកលើការគ្រប់គ្រងបរិស្ថានគុណភាពខ្យល់គ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិនិងអភិរក្សជីវៈចម្រុះព្រមទាំងបែងចំណត់ផ្នែកលើរបៀបដែលប្រទេសទាំងនោះរក្សាតុល្យភាពរវាងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងភាពស្ថិរភាពបរិស្ថានសប្តាហ៍នេះប្រទេសកម្ពុជាគ្រប់គ្រងតំបន់អភិរក្សធម្មជាតិ73ដោយផ្ទៃដីស្របជាង7លានហិកតាស្របប្រហែល41%នៃផ្ទៃដីសរុបរបស់ប្រទេស
1: ប្រិយមិត្តបានតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងសប្ដាហ៍នេះសូមជូនពរប្រិយមិត្តមានសុខភាពល្អសំណាងល្អនិងសុភមង្គលសន្យាជួបវិញក្នុងនាទីលើកក្រោយទៀតសូមជម្រាបលា